0: ma simo gbagbaga miana wa tomba kubani so wa bagado guta ni so miso anyari ma delege bambo hum bohum guraga wiru kwa kago mega nturwa tira se ya deme yiro bama kagura to yeba kuburutin ya sawa kuma konsuru ya sawa ya kawa tumi meregi ugobi ya badoge tomba kaguta ni kwa kwa doa sawa kuta ni sanga beha hama ati sanguwe insuraka konsei meno so satonte doge baheng meno kuna so mahana delege kuburu wa unuguru mene buwe kuburu nagari ko baye kuburu nagari mokoban tomu sansan sisi ya mo
1: Mbewa maasamba kukuma ni mwama waka bimuwa so agawa bia mawini buwiko.
0: To sina yobe so yere san saaba san san sisi ya bu ye sakuwe nyurasi ya mehu. Nongusaka iso yega mwami mbo na anjirubu so agawa. So agawa ibo kumi tira si seka komise sunoti yako. Mwewe nyenu mbogo bawa mbasura mi tira si mwiyabu ye gurasia. Ba nwe gurasia yuko kunyaku saa mwia yari. Saa mari manguno waka yari anga garika agewa tirasi mwenye boko na anawa bura nukubani na gurasia sakaiba nukubani gurasia na unya maa moye nti buma nuswagawa swagawa binti kama nkpia ngubi kwa siya dome migi ya saku pasi genu kuka bebe ba sengu na nuku bebe mabahen luku turu ziro na unka be komisari ya gibu to bebe naba ye deba mehu mbeba sengu na nuku mbeba ye tono nkuma tembu heru kuwa ngubi imbu heraka wenu kwa siya Tonga ma kwasi o nyina mo yeso na dewo kona benti ma to ga de ma ye mi mi asa kona ga e wurugo do me ye ba mo mi kuma konsera kama we ne ba hakpuru ha wu sa da bu ngarimo ye ma yanga hu wu so aga do
1: in wa wi gbon sha dan sma ya ru sha bi bi ogi o wi no ino pe mi gun sa ha nyam bu ranga e mo ni so kura wa ga mbira ga ba so ason wa mo ma bi ngota son wa anasa
2: atene Surum soye natia yerawi werekan delege wene alagbe ukparasia werekan ngalwasi bakuro buyarima bain chwa sola si sa kota biba wa wereke yomi fase wa sisi korwa hibu yero ka kpara une buyema ma wa sibi wa yara wirangma wirankeni wipenu tebonu buka nyalimewia ba nyalimewia wa ginte runga tene suru nobanem Soye natia wonora iru kanyena no katia mo wiya mo ba kunpa dia atarata mo ba wure mo ba suasa ko ba no ba neni baga jira she midi mo ba kunpa adarba suru no ba nem soye naita wonora iru kanyena no katia iraba bare songute kwa ba wirgu de kotiam saga wene aragbe dirige waletaji amora wa akane Awasi buye ma bu kota be wuya
3: ge ma kota be wuya bu ya sawa e sawa mu ya ko kasun kare na wa besen wo do bi mun gan sun ba be ba so ayi wa ba kota ni ku oni san yiru ni ko kasin ma sarawa mo ya yiba ni memura ngi mo anyi ne suso e ya ko sabu saka sumaye so asuri na ma gusunu siara kaye un awasi bayera baka sumuti kwa ngwe ma de ma besen siya ba ntibara ra hunsun saka sasa na yari basu be hewu sumaba kokoko ya kwa sabu na kasumuti parasia na ma siara za ginteru ni suru sunye na tia kasuru sunye na yiru kasuru sunye na ta me welekan tomu bayera alwasi ba bayera bukuru bere gibu bayera babe garika ma sunte taka kura sunye ta embasa so ye sabu sun nugudo baka babi masa na siara kai welekan tombu bayera bakwami sunte o mankumo ibere basi wika sero kwa mwaka sumote wakuru wimbara kunyemia na waleka ntombu tobra baka akabukuru beba kinya ba gono minti kwa baka hun sumote kwa deme mwene na makanamo usisi matie si makukariko usumae kukumehum ba behenime musani wa mungu njimo behenye huso
2: nena bengi baton suno ha waleka ni nena behedabai moishi ya
1: Ça c'est un bâton son soit y bentero han soit tiro mo mo ki son gaga de wa gbon ga mini kwa mere so mi mo gi aye san son yenu bira ga ye ma san wo nton bo bira ga ma se ka ma tin sa ti hatiro ni sa ede ni mo se David zime ay gi anda
4: benen bi bu dabiro banne gbengbeke bu sikunu bi ka ka be na we bengwiro ya san gbengbeke kan militaire gabo mima bia gran sikura bora de yo gabo ka gabo bwengania ka me wewe rindaru ama gbengbegan pe wolo sa yaromani mo yin ma wene bu gbengbegan bi tosia ma gbengbegan giyanye yera ya tiro ndaru tiro de me basun ye sonwa ya sawa giyan date gbengbegan biwu kaka militem no royero ama gison lo repompin dabira dera sa date biru kwa ye sona gison no sinan gaitem

0: noni lotro diru basuka Saint André kaka wa tiria ka ban koko ka bwa do ngare mu na mo bo gun tin ka bon so kama bengbreke ka sinande bu ban lotro diru kama CBM gibu non keno sanda bengbreke ka gbewa gibu gegega gibu non siamo yanda yan kwa wonsuru gwakru se yin son no ba tiandi nka yin son no ba ne girare bebe san inori mbara dodo kanu mo biwa san ah bukru wa san to buku na na bu ba no ri sa yan tura Berubwaim arrondissement lokotro dira yanda yan kwa wonsuru gwakru se yin son no ba tia sa burun ko ba no ba tiandi nka so son ko ba ita girare ira tombe buku kru ma bere amigia ko bu ka ba no ri begbeng baga gibu mani yanda yan kwa wonsuru gwakru se yen son no ba tiandi nka yen son no ba ne girare sa ko ba no ba tiandi sere ma ka so son ko ba ita ira buku ma ba no ri be berubwa gibu banna daban be mera bande ma amembiru kasa inori mbararo dodo kanu mo na so yogo na na yoni no gbengbega ngiren lugo tro diro pewu pewu ka be nori ba ma be no siamo yan gobi ge mo ke kwasia ama manda ya kwa be meri bu mbiru ibrate mo foto wakru ye mo ko ikwasia bu ka be nori somro kwa pawo jikasa tin dodo ga bu ma ga be niwe mena be se gbengbega gibu ka beru ba gibu sukura sa yere yusun donani ya mada yan kwa na inka ne mo nyona nyona gun migun Bokpon be ka ne dore dra yindu
1: sale no kredin koroba suka hasia kromuro wa bagando mbirao sigimaro yo duma radio no sinami nuka faba kana winyana no yikonrai fego no mandi mo anyani wa morisaki baka yeso mia winyanu kawimbi winyanu uneduke mo uka eduke sake so paraka gberenu duemme yeso kabokwa umorisaki ye winyanu yibia amera yeso mi worempa midanu kapafenu kabiwenu nyanu ganu barani sokwa be bi kumbamo ka fit Tila ga fitle ye une M10 giba bara ye dore yengobi yuko turi foto tenaka nu ka fitle ye saze takte musu awi bimiro wi winkati winsira bayurwa so misi ture adamu hasia ira bayurwa winkati so takte musu ka wintimwera ba wisomburu kwa anu ba wisomburu kwa blokuto ba wintimwera anwe biwete wimarutle seda ya waso baso ka vole ka ye wasomi ka wim kanenu ka wim yanu buri buri ganu yekuruwa wi as Sia sale no kredin kuro uduke morisaki baka enso ukasire duke saki baraka grenu demi enso mi ukabokwa une yadembe demasi nesoni ndoami yendi chauffeur wi nyani nuka karokaro kwa wino maso demi udo henyiro dario mobisua ama winsanu so ugabusera se omogabusua mo to baratura wo unyani wa usua dagidaki de chauffeur gobe yen kasuko ka wini na un downwa yoga den dumara de no sinam nuka so mi kara ah une banyani sera sia Agusno ga unsomo meyo ba wini dobasia one ka tin radio suti suwa dai gibu anwa ndai mbira genna ake do radio diro ma ha gbengbere ke mbira o ake do radio no sina gibu mi dai oto ga mbukuro da karigi ka tin yanyani da barunwe one gesman taga gia ikopin be gima so aro no sia uka ha oto ga mediateur mo ga ha radio no sina unsomo o ma ni mero onwe mi ni wi ha sia sale no credit kurawi ika wiswe mi uka nyani wa atare o ma nyani wa anin downwa 01-63-29-31-99 Kabehem barun anga sugu tia tia Ankanga tia kwa Noba tia ita Iru noba ne Ita tia Noba ne ne wesi iru Ama agabe swemi Yukabe nyani doba siya Gusonga yun sumonson Katna sugu nimbre ni so 01-95-20-13-72 Kabehem barun kam tia Noba ne nobu Iru kam tia ita Noba iru iru We hasia Sale no kredin kuro umure kim maro bagando mbira one gusto ga nsomo mi pe ko nya ndobasia
2: dafia muwezi mbwesero saa darin kwa sondi sinawubegi mbwesero saa fombure mwubendi bukwe ube mbwesero saa fombure mwubendi azia amina mbwesero saa darindi bewa kwa sanu sanu mbwabe gibu truwa totono gibu nosia mebe ngi dafia sare sakamo we seru kwa fombure azuma bu batule suru naba nese yin songo kwa ita we mwa wira kuru kahiru seso wabibwe we mwaru tondogu yu uwe dafia sare sakamo ngwa mwaru nsangiru kwa me azuma bagati aya ndona yiru se sare sawa batule suru wakuru se yin songo yiru wami mkwa yesisiru asibiti batule suru wa kuse son ita kwa win gon woro ka go yero men na buko fomburyo ye kwa kwa na be kpuru be be wi dafia sare saka mon wi seru kwa me ba win woro ton do kewo we gande sabi wa mesin ande nyoro wa kwata kwa go no semo ye ba sa boni gera mbuse yo tumi wa ka be ba wa kpuru be woro no semo o ala sam sande ngoro ba nyo ba wenti sa ya saka mon woro no semo toko gia sonu mo ba no woro ge no semo o fulera dari sagaro da ga woro ge no mare sikiyo katara tumeyo isifu pelle inao dele nigeria ngureyo ba wenti sa ya saka mon woro no semo o ye ma sa sa oregi mbuse lo fon sagaro ka be ba wa kpuru ba wenti woro ge no semo o goyin kuro fon buko buko yo sikin ba saro kumba koga bo mba saro ba wenti woro ge no semo o son paregi seidu won ka guru o samuro gi fon sagaro be kpuru inyeme ba be no semo be ngi dafia sa ya saka mon wi ser ko fon buri azuma bu ba tru sru no ba nese son o kraita wi won wi ra kuro ka yiru se so mi be wi woro ton do ge o bo wi dafia sa ya saka mon gon woro sagaro ko me azuma baga ti ayan dona yiru se sa ya so ba tru sru wa guru se son yiru mi nkwa yesi ziru asiti ba tru sru wa guru se son ita bo wi go bigo ka be go yiru me na bu ko fon buri o yo kwa na be kpuru bu ga be woro ge no sia o ba ma be no sa ya be sa ton kro do ge bo ba be kara adama ton dro do ge bo ba be mara ka numa yiru o ba ma be go bi gore ameo so gianua kugenge sigu no sia

0: min nun laati moy balloy koy gad non koy nun ɗon mbo wujo bo umenu hanuno tintede balloy koy
1: towan ton yiɗi famugo tawi an to gol kena anno ɗon mawi mawino annumi wa laati wane ko hanuno ɗon tinto kam woni eroi sojuma
0: eroi sojuma mina kanko eroi dingo
1: kanko biite ene fulfude eroi dingo kan hanuno ko wa tinto
0: gonga eroi dingo nun hanuno tintoɗi eroi dingo nun taɗari bo himɓe no doyi ɗo sanne hande himɓe laso no doyi ɗo ndi himɓe laso ɓen himɓe sappo joyo kannun tinti himɓe sappo joyi tinti de maɓɓe kanko guetiɗo alou daga pedaru kanko on ayti tinti
1: kanko woni arandejo
0: kanko on arandejo to noon himɓe sappo e nayo ɓe ɗo kamɓe ɗin to fiɗata tete de maɓɓe ɗon non darete moy no wodi sa
1: ta
0: allah allahn tun kara waɗa sa
1: kaa mo hoore muɗum ayti heɓi
0: woɗi sanne joni en jahan taw e mbitta tafa taw moraji remi sesi e kettinoɗen jimi ss en daariya taw
2: umoɗon jama aare ton ɓeday ko dimmana mbalɓe mi nodda mayro an mi likito kon e mi nodda mayro an

0: Prisia, yɛrɛ ye san bɛ n kita nu ka taabolo ba min bi bɛ b'a sinɛ yɛ kɔmi ye de ma miya bɛ n dabinu a mɛra bi tɔn kɔrɔbu bɛ n guru fɔ n ti bana gina ko n nuwɔn ka dan kɔ figo dɔ ye n sɔn yabo ye ne bi n ba ba koro ba ye koro pe o n bi kira ko sɛgɛ sɔ kaw kun kewu ye ko buka sa k'a turi de ma miya ye bɛ n bi bɛ b'a bɛ tire lo sɔn se dɔn ya san. Sire behem dorun ke umbira gya de me be koren dia tena na ay girewi se yen dia te to na tamasa yenti ben ke di bagani puru so ba maga en ke na yenti ya bi komie to de ma mia ngina gumo behen gara saba umbira gya ha ga da gara sab be se ka baka to na tama gum ba ga korai baga mene mi gya ya sinya de mia korai ganu so ya sinya sansa Antin gando kola iten shwa ya sinya sansa to sa migia ya sinya to ya san yenti ye behem mo bira ba mo gando kawe ne benti bo sega no somme ba bibe ben dia to ma hun somme bibe benti ke o yenti ya damo migia nti bo sega no somme pa e pro ka kura de ma mia gren ke dironti be ma benti ben wo haraba ba benti girwa to yere sa ben ke diru bara ko tu turo ba mpa bo be somi de ma mia be ban don bo mo sbn don bo ba yenti mo mingia to son yaram fitire ya ba mo me de ma mia ba ma be bi koto ban ti mo de mia ke de nti e dino ya be komie to ma gbe ganga non ke de le soa mi bana agbadan ti ya be komie agbadan ba si me wo ga na poro be ke de ruga a de mia ka pe ara ba ge ho ge ti ya ma pe ara gina nti ya pe ara On peut voir ma mère, caramon, ben kedrita e kuru iba girwa. So ke hu somi. So be somi pa ye kuru ko ga ko.
1: Ye ba ma men no e pa ya be delege be ba men no e dami ko ba girwa ye men be san so e pe be ran delege sa da ke.
2: To amera de hen e suru no ba ni se men no ya ko ga sia. Men no e gi hon. Ah sa e sia. Demi banaga girwa me. Amera kai kuni. Wi sia. Gahun kwa gihon amela ga koni damo kama ha kama behekpuru yiri ama mera mi kan wisi atona gahun shuru no ba nese meno kwa wi komse a juin wami gahun behem e wo biram sem yenge kwa ma wi bwado ngwa do bangai mun be nyini winti unami gahun bwado njinge kwa ka Donc là où bibara ma yino kadinga ikuru uga hunkwa yembiru sama ben guidu hina guigo gadu merio senge kwa enge kwa mi guigo gadu nigia na ukanamu buhunsumi sam goyimu na bugimu bana hunnoi banguna ga hunsigine buhunsumi uwa ni meri yugo ga guidu sia
1: yin wa mesun ye asian mena mi kun soko yi berati apaso ma be no si ma yi bada wosen komino kadarin komino buwa buka tombo faidi yesan be bwando bo mpiragia mesun boko na ka tombo no ide men ka wene mi gison yira ba ma tombo ga meno kwa mi kun ya awasi bango no yiro sanda be be basa wun tombo kama se dogotoro ba baba ekpuro wa wingi agire mesun soko naga ko dogotoro mbira agia tonunda yekuru ya naga wiku emeoki mwenye siro David tansime unada be meno yerome
3: mezo mbako ko besan dogotoro diru mbira agia barabu nore u tamma kagia akire deme ya kuru wa magiso kayiga san non sinansero dogotoro ba ka barabu mbira agia mezo ntako kadura yira prose ka nagire soko wii arasan arona Oui, ça a proposé comme beaucoup de bang bagan témo, ce qu'on soit d'aki.
4: C'est qui va? Le hem, le retour d'y aller, ça, c'est Iberosu, le gars, ça, Kuronga, Barabuni, le Kaimon. Aye, qui ont ma d'abe hem, Bakpanoso, un retour du Runga Girwa, mais Babé, Yanwa, Mia, ou la non, Wissimo, Baman Kouame, Baman Dirame, Yero Seru, Ka, Gina Seru, le hega l'autre, Yem Basso, Kadira, le hega B. Salamenia de Tonka Wim, Wero Tonka Wim, Manasi. Sa Kanamoa, sa Tengi Sondi, sa Hasomaya, sa Sure Banyama, o Hebabu, sa Bermo, Migun, Sukun, Napi, Wahegahun, Demal, Rotro, Zero, San Nakno de Hutuhi, Birama, O Gayeshua, Pudabu, Rotro, Badema, Bu, Korosoko, Rotro, Bama, Bamaema, Ten, wa re ga bara mi ni be ba nu o

Kyo bi wuba kyo ura. Minama, alafia njigbero ibasoka aprosoku kama enso maswa. Unsede ma, aprosoku njigbero ka jibete basoka Pharmacien Sans Frontières. Bidaba numa nerone, buka gbengbegan tenke ubi busomi, ben mbwa adobo nso aso. Ye masa, bada udodoga, ben sonsiru nso aso, babu kete biruko. Suko kariko, sa tendi, su besen bibu nso ke kwasia, babanka alafia mo, ben kyo dabu nso aso. Soke ye mweni ya kwasia, anke ubi mo, gbengbegan ke diya dodoga baso, ye ngubi ya yaro, foto itaka dra unobu. Amasa, kyo sonsio, foto inne, ya mwa kwasia dege dege. Sanka ya wasia mo, ma wan bin soke ye kwasia, ye san non rewibo na nabubiko, ben logoto di ni ba swin, ke diya ka ke diya mbira gya, umma gorige mo kwasia. Ya ma san na, mwen bin bararo, taka nun turawa, gbengbegan gire logoto diro gya, wan gobi kwasia ro, bono wongabu so, bono wera amo ka kwasia. Ima nye, bakon bibe nori mo ame, sebu dabuka wena bakaro mwa. Ye nswa soa, be apro sokum, bukrobu, bakyo bi umobu kanamon, kakyo son siobu, bugdebo kokariko, tamatama, buben soke kwasi ya yelu, se yuka dankuruko. Bese mbibu mbwa dobu, bese kpuruwa, ya wawa. Anwen bi alafia njigbero doke, ya sanwa, ada oda, aka norumara. Apro sokum njigbero,

0: boko eti sugaro bana ko urum oturo eti ope na se no hina mende uga sugaro ga en gege ga minti no ha na yan kwa azuma karai runo ba me fe bi ho hawa mi so yenda no ban ko anne ba bana mo sugaro tere mo e bega bela ba ro he bana shu ira ben bana ko uru ipal de fc ga shu en bana ko uru a extra de shuri fc ba je no ho ya ba bo bana shu azuma karai no ban ko anne dede sugaro tere ni ara wa ba me o ko eti giro ba me winda wi ni iso ki ni ga ha shu an awa wa agi tu go giro ti pari kama go giro ni da ju kan papa ju charo giro bu ya ngu giro ya dia ji ta hi giro ina azuma ta gai tu na ba ne fi ho ho an ni fi so yin da no ju wan ko ba ne dan ba an bra me shu an te ni me o ko eti ju wan ba ko go tu ni ta si an an so a ho me an
1: Gwa waru no se osa agunen di toko sabi mbose osa agunen di sina wese egi mbose osa teme kikron di. Koto benua mbose osa fombo uren di kase awa mbose osa teme kikron di. Bia bakwe mami sa radio no sina di. Famino bisi wotoko kibu katoto ne kibu no siya de mbengi wila seru kwa gintiru atene. Wila alasan mwa wisikuru kwa atalata sono bago wingon kana rukwa yang kwa sintiru demasi. Onora yiru kanye na nombuka tia yensuru naba nese yensuru. Onye na no gatia yi eka yiru ye boko win gon kanaru ko demasi ami yi ga kuma burane yankwa an kome ye boko win gon sakiru ko ye baka duma radio no sinandi buga miro bisibu tuku kibuka totone kibu no sia ye ga kama sa wandia dukiru tonkura dukiru kuro babe karau bane gema bebati miro dukini tie babe maraka no bayiru ye baka duma mi buga be waru no sia bane bake mwe bake yenegi akama tem tamaro baratini abaka nu nosi waru nosi ya mou isan kuro agama sero baratini abaka nu sero baratini abaka nu nosi ya mou demesun kwira alasan gong kanaru boko yiko sintiru dimasi sala kabi batie baka nwa sero baratini abaka be nosi ya mou sabi yema agama borindeno baratini abaka nu nosi ya mou demi boko kwira alasan gong kanaru ku guneyo dai woro soko agama kosio baratini abaka nu nosi ya mou yega masan sin na biaso kimbo siru sa biaso ndi kwa tena iko kabe no ika kwa alasan gong kana no buko kwa sintiru dimasi ga kuma bunane wo yai bweri barutini mwami ukama gesmanteka kwa tena baka nu nosi ya mo imoru doko dukanduro ukama sikio kwa tena baka nu nosi ya mo yega masa si madelege ukume teme mba tonsuno ukama teme kikiro kwa tena baka nu nosi ya mo yeme sumu buko kwa alasan gon kanar ko dimasi sintiru giya iriga kuma bunane
2: biota bi yarari suno gurum buseru sageru misaru kanyanka nyanti kuro miwa kora tokodrom buseru tagbari piganru kamika miwa kuro sinin yo buseru sageman ture walunji kamika miwa kuro manson sokondrom buseru sageru nokoru nda alafiaru kanyanga ya mindi wa prunji tombia bakwe masara diyo FM no sinami negunji beuka tombu no siya buka beya ya siya ben waru geira yimi ben goriwi ira wingo yi tamban dramani basu kumo waru gani genru nguo paro wingo waru gatura bako ma waru ge kwa go biku kagog biba bako waru ge turewa nda nkwa asuma baka ya we mini basi asuma baka pa suru po wiko yaremi Bature suwami idoruko winson yirunti. Mindi ya buko gobeko tori. Bawuda buyu wiru go. Temasi sonu. Turu wakute ten son nesi. Ndan kwa sisiru atene. Babu gobeba wura atene sonu. Turu son nobu wami. Ya buko gobeba wura. Babankama atene kwa gireriyo. Atene kwa ye. Bature suwi wo winson wakura yiru wami. Babu dabu gosan kiru ko. Ndan kwa win sikuru mbana tarata. Turu son wakura ita. Ira buko sikuru bani. Ima esuwa baton suru so. Suru sonye nunji waruga turu wami paratira hiko no ikana sumanu kuro basu kumo bekegi wana dabu wo beba wana dabu wo ka wana bunyiro kuro sese wana kabe no siya bie baka agim bweseru kuro sese mbwari teme kamikami iwa imorewa igangia kaso dawa paratira hiko kano biba alaji ngomini sinande mbukuro yesu iworo paratira baka nun no siya mo suno waru wari yo wari suno basira pratira bakanu nosiamo delegé pe daro yiga sanga behem bibu abe nosiami dia kurukuru yi chaki ka se behem sehubu dafia mukaila se aguro aka sanga konseye una ka siya pa buson ta konseye pa obe pratira baka be dramani ngongo ruge nosiamo dio faru yarum boro wow una sesubu bibu me bako ka no guagia tumaila kama wen wunobu ka wen sesubu guan donno pratira ka kama be kuro nosiami ka wen tiwami wo biba badu sokmo me wasan kuro inao pratira kaka no ajisani ya oguruo daogin gomini pratira baka no siamo furela akasame adam kuro buka bisasio pratira kaka no isifu tura tu wesisu bami wenguno bami pratira kaka bawe kuro no sia isifu tura tu gamion ankade tebo unayeme birogia kancheka dire dabiro mebako kakparani kuro no buka waroge na toni kuro guwao unaye guwao kuro sese chio ba wami muno ba wani sehu ba wani diba wani unayeme bako ka no iyakbari yo pratira kaka no bari yo unama yeme bibe bako ka no bari gya soga nuwa gugensi kuson wi nuwa utombe kuro men na u no sia koto gengesu sagbari npe ganru ntamba masudu genru nwisaru ndi kakora garajima genru nwisaro beba kwe masara diyo FM no sinami negunji gison yukai bukamire bisibu kinasibu kasibu boroba wansi nagibu sine sine nagibu bukabes no siyame bengori wi tamban dramani basukumo uru gani genru nwokparo uyura sariru kwa mai sinamai wosia na saname ira yimi saname munyoru yiba yesona beba kwe maradio mnindi bebe ya asia wingon waru bako ke kwa ge kuro gobego gogbeba dan kwa asuma baka yeyawe mini basi asuma baka pa batule suru son iruse batule suru pao suru wakuru se son iruse waruga turu wami pao doge wiligo asuma busono suru pao wii suru wakuru se ye son ne ndan kwa sisiru atene suru son nobu pao gogbebo ura ban gogbebo ura kwa ban maka atene kpa gireyo suru son wakura iru ban suru son wakura iru tro atene sonu ban gog sangiru kwa godweba mi pa atrata son sisiru suru son wakura ita pao sigute bani pratira iko no ikana sinagbari gi basira pratira baka no siamo iya egbagbari una ms bibe bako kanu gbari yo yarari suno basira gbari yo pratira baka no siamo sinagaru gi basira kabosete kuro pratira iko kanu serigi yo bari yo pratira baka no siamo siedu milize sinandio una yeme siagi u bako kanu saka yirima geru samagiro pratira baka no siamo yiga sana geru maribu geru gandogibu geru gunumaba senda geru dajeba kuro pratira baka kuro baka baya no siamo bandere akawansi na ndeng kusiyo una ya bebati mkro bebako kano kora sedu bario paratira baka nunu siyamu siraba nduro biron sankara giro winua winosia dobe miwebe wa ya toma winua wisonka portabu sabi borise akawansi buwari ntemeon paratira baka nunu siyamu andemi gema una ka sule gema nosia sule gema dansaro paratira baka bekro nosiyamu una ka sule gema nosia tono wene nsule biro wesete kuro biro tono wene nsule una ka be nosia sia garadima bio wodurao pratira baka nuno siamo wodura nsuba woro pratira baka nuno ngoro gen gari no siamo bebe san nigitem nigun yen komini yen shafu posu ba na dogotoro ba nsuaso yen na dogotoro ba babe no siamo me tamba masudu gero wimo ngoro ge gatura soga nuwa gugensi guson

0: bra chansa kura toko wu mwe woru wa unu mira shi sheyi baro ko woru pa saya kura wu nu ra ube be arfa wa mwe woru nu tun da wa ni ja un ke her du ke da wa ni ye ya she tiri ya ji shi ni mu ya je duro wi ke ma wu sha wa an wi wa ra ne daro guru ku mare wa
1: Wow,
0: no,